0: obavezan dnevni plan. Nasmih se, izmami osmih.
1: Zagrli.
0: Slušaj muziku, diši duboko, odmori. I naravno, misli pozitivno.

Najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš rad

0: care.
1: Slušaj me, sine moj. Utišaj muziku. Ljudima reći da stanu. Mira, malo molim. Ja sam star čovjek i nisam galamđija. Ma jesam, jesi, to sam ja. Poznaju me još po glasu. I kažem ti, ne daj srcu iz grudi. Ne polaži dušu na narode i plemena. Ne daj se očaju, sine moj. Depresija neka ti bude mila sestrica. Ako ti se plače, a ti lijepo plači. Pa da, naplači ravna polja, brda i dolove. Ja horinu planinu preplači, koja razgovora nema. Ovdje plače kogod se ukamenio nije. Ovdje zvijeri plaču.

Lijepa jutra počinju sa dobro jutro, ali uz kafu i eventualno neku potpuno novu pjesmu. Za vas ovog jutra iznenađenje, Sergej Ćetković, Ko li te sad miluje? Uživajte!

0: obavezan dnevni plan. Nasmih se, izmami osmih.
1: Zagrli.
0: Slušaj muziku, diši duboko, odmori.
1: Opusti se.
0: I naravno, misli pozitivno.

Daj još jedno piće slogu, ma nisam bio ja za to. Mrzim sebe, mrzim druge, lagano se ubijam. Ja ću sada poći kući,

0: 6 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. U Budvi se održava ministarski sastanak u okviru berlinskog procesa, sastanak na kojem su se ove godine u Crnoj Gori okupili ministri vanjskih poslova zemalja Zapadnog Balkana. Na današnjem sastanku našu zemlju predstavljaće ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković. Najavljeno je i učešće visoke predstavnice Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Kaje Kallas i komesarke za proširenje Marte Kos. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine dala je saglasnost za povlačenje sredstava, izdvojila informaciju o retroaktivnom povlačenju dijela sredstava doznačenih putem sporazuma o zajmu u iznosu od 6,2 miliona maraka. Sredstva će biti utrošena za isplate neto plata rudarima za maj, jun, juli, avgust i septembar i dio operativnih troškova za izvlačenje opreme mehanizovanog širokog čela iz jame Raspotočje. Pokrenuta je istraga nakon napada na letu Dubai i Tel Aviv. Dokazi ukazuju na to da je kopilot kompanije Fly Dubai nožem napao svog kolegu i pokušao da sruši avion koji je prinudno sletio u Saudijsku Arabiju, rekao je izraelski premijer Benjamin Netanjahu. Saudijske vlasti ispituju osumnjičenog kopilota državljanina Omana, navode mediji. Razmatra se mogućnost da je riječ o pokušaju terorističkog napada, ali se uzimaju u obzir i druge mogućnosti. Drugi avion Fly Dubaija poslan je po putnike i sletio je u Tel Aviv. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano, jutarnja temperatura od 4 do 9, a najviša dnevna od 21 do 27, na jugu do 29 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Dobro jutro.

Jeste li spremni za Eggfest izazov? Prijavi se na Egg Race, trku sa kašikom i jajetom. Ili izazov roditelja i djeteta u egg peelingu, ko će najbrže oguliti kuhano jaje. A ako voliš znanje i kvizove, tu je i Kahoot kviz. Prijave su obavezne. Za prijavu je potrebno poslati ime i prezime, godine, te kategoriju za koju se prijavljujete. Egg Race, Egg Peeling ili Kahoot. Prijave na Viber broj 061-408-379. Petak, 9. oktobar, Shopping Centar Etna, Gračanica.

0: Ahmetove Nerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
1: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradača, Skrzni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko. Optika u Stadić.com.
2: Jeste li spremni za Eggfest izazov? Prijavi se na Egg Race, trku sa kašikom i jajetom. Ili izazov roditelja i djeteta u Egg Peelingu, ko će najbrže oguliti kuhano jaje. A ako voliš znanje i kvizove, tu je i Kahoot kviz. Prijave su obavezne. Za prijavu je potrebno poslati ime i prezime, godine, te kategoriju za koju se prijavljujete. Egg Race, Egg Peeling ili Kahoot. Prijave na Viber broj 061 408 379. Petak, 9. oktobar, Shopping Centar Etna, Gračanica.

0: svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.
1: Eggfest stiže u shopping centar Etna Gračanica. Od 10 sati takmičenje srednjoškolaca i kuhara amatera, radionice, kvizovi i još mnogo toga. A od 16 sati vrijeme je za egg race, egg peeling i kahot kviz znanja. Prijavi se i pokaži šta znaš.
2: I koliko si brz.
1: Shopping centar Etna Gračanica, 9. oktobar. Eggfest. Jaje nikad nije bilo ovako zabavno.
3: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje.
4: Ja, Flamingo.

Gračanici, Udruženje žena Gračaničko Keranje. Premier Liga, rukomet kreće 10. oktobra. Gračanica će u prvom kolu dočekati ekipu Gradačca. Tako da mnogo, mnogo toga imate začitati na našem portalu. 7 sati 18 minuta, mi se sada odjavljujemo, slušamo muziku, 7.30 aktuelno, u 8 su vijesti, a u 8.10 otvoreni program s Arminom Ćatićem. Ostanite sa nama.

Da još jedno piće strogo, ma nisam bio ja za to. Mrzim sebe, mrzim druge, lagano se ubijam. Ja ću sada poći kući,

0: Eggfest stiže u shopping centar Etna Gračanica. Od 10 sati takmičenje srednjoškolaca i kuhara amatera, radionice, kvizovi i još mnogo toga. A od 16 sati vrijeme je za egg race, egg peeling i Kahoot kviz znanja. Prijavi se i pokaži šta znaš i koliko si brz. Shopping centar Etna Gračanica, 9. oktobar. Eggfest. Jaje nikad nije bilo ovako zabavno.
1: Ne bacaj sve na isto mjesto. Recikliraj. Plavi, žuti, zeleni kontejner znaju šta im pripada. Odvoji papir, plastiku, staklo i recikliraj za čistu Gračanicu. Javno preduzeće Komus Gračanica. Zajedno čuvamo našu budućnost. Manje komunalnog otpada, više koristi za prirodu i okoliš. Recikliraj.
2: Gledaš me okom, žene koja moli. Maziš se bez dodira i dokazuješ svoje.

0: Žiki Sokolović je car za ovaj žanr, inače jedan naših najboljih glumaca bosansko-hercegovačkih ikada. I svakako da je taj koncept koji sam ja osmislio jako bitan, da dopri takav kakav jeste, da dopri do ušiju, do ljudi, da ljudi ga osjete, tako da nije to samo, recimo moj predstav, da nije samo puka prepričavanja nekih situacija gdje bi fikro trebao biti duhovit, nego je to zaista jedna životna istina koju sam ja proživio i ja ju prezentiram kroz fikru.
1: To su teme i svakodnevnice.
0: Da, ma to ono sve što nas okružuje, ne, u stvari više je bilo ono kako smo živjeli nekada, kako živimo danas. Tako da nekada smo mnogo jednostavnije živjeli pa smo bili zadovoljniji sa jednom hrenovkom, a danas odijemo recimo u hotele pa imamo one švedske stolove, pa onda ne znaš šta ćeš, pa nabereš 64 stvari pa te na kraju protjera da prostiš na izraz. Znači, ovako čovjek je bio zadovoljniji sa manji, a danas mislim da ljudi imaju puno i da na neki način su opet nezadovoljni, da jednostavno nas je to iskvarilo.
1: Da li video materijali koje objavite nastaju spontano?
0: Svaki. Nijednom video nisam jedan snimio dva puta. Znači, ja to neću pustiti, ako ću dva puta, ja namještati se, to mi nije. I meni je drago da, isprva je meni bilo, zašto to radim, treba mi to. Ali onda sam vidio, kad sam snimio taj prvi video, baš s fikrom, kad sam vidio koliko je pregleda bilo, za vrlo kratko vrijeme je bilo 2 miliona pregleda, i onda sam vidio da ljudima to duhovito i da jednostavno, i onda su mi pisali. Dobio sam poruke od Makedonije do Slovenije, znači nema ko mi nije pisao, rekao super je, odlično, i onda su ljudi mislili da sam stvarno vozač. To sam malo prije pričao vašim kolegi, ljudi misle da sam šofer, zaista. Ja sam osmislio tog lika i taj lik iz Klokotnice, nećete vjerovati, moj fikro iz Klokotnice, tako da pozivam i sve ljudi iz Klokotnice da dođu, da pogledaju predstavu, jer sam već, kažem vam, tog vozača osmislio da je odatle, da jednostavno je čovjek iz naroda, normalan, jedan prost čovjek koji, eto, voli ljude, voli se šaliti, to mu je nekako život.
1: Monodramu gdje ste prvo prikazali? Pa je to publika koja je imala priliku prva vidjeti.
0: To je bila dijaspora. U Minhenu sam, da. Na kraju, Enis Bešalić mi je često, pošto sam bio s njim dok je on tražio šta onda, on je htio da radi monodramu isto, onda je on napravio svoju koja je nam zaista napravila veliku uspjeh, čak i u Sydney igru u Opera House-u, mislim. I Enis je jedan poseban čovjek, zaista puno ga volim. I pozdravljam ako čuje ovom prilikom. Nadam se da ide na internetu. Uglavnom, on mi je pomogao puno, zato što mi je govorio, ajde radi to, šta čekaš više, napravi čovječe, znaš, ono, imaš. I nas već smo bili, ono, snimali smo skupa seriju, onda smo se nekako kliknuli. I to je bilo, mislim, duhovitije je bilo, mislim, vamo iza kamera nego pred kamerama, što smo radili, mada i to je pred kamerama bilo. Ali, eto, na neki način mi je on pomogao da to, i onda mi je rekao, smisli, i nazove me čovjek iz Minhena i kaže mi, imam agenciju, ja bih volio da te zastupam, da li bi ti da imaš premijeru svoje predstave u Minhenu, imaš li neku predstavu koju imam, baš radim, ja stvarno jesam. I eto, to je tako, to kad čovjek krene da se bavi određenom stvari, ona se krene njemu polako adaptirati i otvarati, tako da se meni to dogodilo. I onda sam u Minhen otišao i bilo mi je zaista prekrasno, Park Palace by Elvis, tako se zove objekat, i tu sam bio kod naših ljudi i bilo je dosta ljudi iz Bosne i Hercegovine.
1: I u brojnim bosansko-hercegovačkim gradovima, evo, došao je red i na Gračanice.
0: Da, pa Gračanica mi je četvrta. Moram reći da sam igrao u Minhenu 2 puta u Tuzli, evo prvi put izlazim, znači iz tuzlanskih okvira, dakle sam ja, igram u Gračanici, nakon vas igram u Kalesiji 9. A evo, pokušavam dogovoriti sada i Sarajevo i ostale gradove u Bosni i Hercegovini. Ja sam ipak vezan za Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku, tamo sam zaposlen, radim, tako da moram zaista prilagoditi sve svoje vanjske obaveze mom glavnom poslu, a to je glumac u HNK Osijek.
1: Kazali ste da sve nastaje spontano, okvirno, šta Gračanli mogu očekivati?
0: Pa moram im reći da će se sigurno nasmijati, ali možda će malo i zaplakati. Možda će malo i neka sjeta uhvatiti, pogotovo starije ljude, jer to sam vidio već u ovoj 3 predstave, da su ljudi se sjetili nekih starih vremena kada smo malo više cijenili nego danas. Da je jednostavno, da smo bili zadovoljniji životom i da to nema nikakve veze s ideologijom. Kad mi kažemo, da, bilo u prošlom sistemu, ne govorimo ovdje o sistemu, ovdje govorimo o ljudima, govorimo o onome što nas ispunjavalo, znate, mi smo jeli nekad, evo reći primjer, jeli smo nekad narodni hljebi, a danas to fancy jedu ovi sad, oni jedu crni hljebi, to je sad zdravo, A mi smo bili nezdravi tad, jer smo jeli, znaš, kada ješ da kupiš, kaže, to bi zvao narodi, oni su siromašni, ljubi.

0: Halo.
1: Ej, čao, ja sam Zmoja, šta radiš?
0: Evo, sprijem se ti.
1: Pa ništa, znaš, teo sam da zamolim nešto, ja znam da si ti obećao da se vidimo i ti večeras. Došli mi drugo, ovaj čure što igra futbol u Holandiji. Pa da, teo sam da se vidim večeras sa njim, vidjet ćemo se i ti sutra ako nije problem.
0: Sve mi je jasno, no ja moram da sutra se vidimo.
1: Pa nije, ti znaš da te ja volim.
0: Znaš koliko je sati?
1: Što?

Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama. Nova super akcija u Piemonte marketima do 2. oktobra. Iz ponude izdvajamo čokolada, Šoko Libe, 300 grama, karamela, keks po super cijeni od 3,5 marke. Voćni jogurt, Sot, 150 grama, samo 0,95. Sok Tube, litar i po, Sherry, Red Mix, multivitamin, senzacionalnih 2 konvertibilne marke. Riba tuna deluxe, 140 grama, fantastično.

Sjećaš li se, druže, da ne bi izdali? Mi smo zadnji metak za sebe čuvali.

0: časna salva da ne odjekne. Druže, život je bitka i nije za dušu meku. Ostani uz mene i puni mi redenik. Neprijatelj prelazi reku. Neprijatelj prelazi reku. Neprijatelj prelazi reku. Neprijatelj prelazi reku. Neprijatelj prelazi reku.
1: Mala, velika moja, večeras ćemo za njih voleti. Bilo ih je 28, bilo ih je 5028, bilo ih je više nego što ikada i u jednoj pesmi bilo ljubavi. Sad bi bili očevi, sad ih više nema.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: mnogo toga. Od 16 sati vrijeme je za Egg Race, Egg Peeling i Kahoot kviz znanja. Prijavi se i pokaži šta znaš i koliko si brz. Shopping centar Etna, Gračanica, 9. oktobar, Egg Fest. Jaje nikad nije bilo ovako zabavno.
1: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja, Flamingo.

0: jer opet ponavljam, nije revijalna utakmica, utakmica je bitna, tako da treba da budemo na nivou svi.
1: Hvala.
2: Mikrofon, dajte.
3: Zdravo, Edin Harsa, Dabodić, televizija Bir. Spominjao si malo prije jednom od svojih odgovora to da ćeš na neki način pomagati reprezentaciji u budućnosti, ono što te želim pitati, a to je, recimo, jednom od svojih posljednjih intervjua, spominjao jedan od tvojih bivših šefova, što se jedno kada je pričao Čabi Alonso, da se odmah tokom njegove fudbalske karijere vidjelo da će biti dobar trener, odnosno ne da će biti dobar trener, nego da će se baviti u budućnosti trenerskim poslom. Evo danas se vidi da će biti on dobar trener. Znam da je sada rano, s obzirom da još uvijek malo tenis se nije oprostio, ali kakva je tvoja budućnost kada je u pitanju trenerski posao? Hvala.
0: Sad nema budućnosti. Mislim, iskreno nisam nešto razmišljao previše, nekako hoću da završim s fudbalom na najbolji mogući način, to jest da se maksimum koncentrišem na to, posle toga malo da odmorim, s obzirom da evo već skoro 20 godina, odnosno malo više što se tiče fudbalskog, odnosno što se tiče klubskog takmičenja, i svašta nešto se prošlo, puno pritiska i svega ostalog što ide uz to, tako da za početak planiram da odmorim malo, pa ćemo da vidjeti.
1: Hvala. Mohamed, izvolite. Mohamed Bić Federer, prvo, Edine, hvala ti za sve što si napravio. Bio si ostao simbol ne samo sportski, nego i ljudski. Čoteče Miljanske da nam se rodi ono jedan jedni džeko. Spodisto bi samo prijetko, jer ipak ti si, ko što je nama nekad neki na jedan način, fetišino, neš kako već zovu, da uputiš poruku današnjoj djeci kako, na koji način da pristupe osobno sportu i odnosu prema životu, da bi dosjeli takve zvijezde kao što si ti. I još jednom hvala ti za sve što su činio na Bihaku.
0: Pa mislim da sam jučer negdje s nekim ili nešto smo pričali. Imam osjećaj da ono malo kod nas generalno ljudi, možda i ta omladina se brzo zadovolji. Ako se nešto postigne, imam osjećaj da se na neki način stane na tome, da misliš da si nešto postigao, nešto zaradio. Ako se zarade prve pare, nekako čovjek se, neću reći da se promijeni, ali na neki način se zadovolji i jednostavno ne gleda više da bude bolji, odnosno nema tu ambiciju da napravi nešto više. Mislim da je taj neki mentalni sklop kod nas malo drugačiji nego u Evropi, i mislim, baš što se mene tiče, da je to možda moja najveća snaga bila, i kad su me kritikovali i kad su mi govorili da možda nisam najbolji, uvijek sam bio ono što se kaže sa nogama na zemlji i znao sam šta mogu, znao sam šta želim i znao sam šta ću raditi za to. A sad na kraju, da li će to biti dovoljno ili ne, mora malo biti sreće, ali opet sreća se treba i zaslužiti. Ja sam, hvala Bogu, imao dosta puta i te sreće, kažem, kod onog prvog gola. Jučer sam baš pričao da je lopta odšla možda 1 cm desno, ne bi bio gol, možda bi čitala ta moja priča bila drugačija, ali u svakom slučaju ta sreća se negdje mora i zaslužiti. Mislim da pogotovo kod nas ima jako puno talenta, ne samo u fudbalu, nego i generalno. Mislim da smo mi talentovana nacija, ali možda nacija koja

0: pitanje, evo, kako su tvoje segrači reagovali, kakva je atmosfera inače tu u reprezentaciji, što se tiče ostalih igrača? Hvala.
1: Zajedno dvije, tri godine ko zagusti, jel? Pa dobro, Dušan se oprostio malo ranije, Dušan je mlađi od mene, tako da i bilo je prostora možda da se vrati i da pomogne, i meni je to sasvim okej, okay. ako on misli, ako ga nacija treba, mislim da je to o meni sasvim legitimno, ne samo za Dušana, nego generalno za sve igrače koje se možda opusti. Ja sam malo stariji, tako da nema tu nešto puno prostora i vremena za nešto drugo. Ono, rekao sam malo prije, da znam koliko sam dao i znam da je to moj maksimum i ono što je do ovog momenta pomagalo reprezentaciji Bosne i Hercegovine. Hvala Bogu, ostavljam ekipu u dobrom stanju sa dobrim momcima koji su me nagovarali da ostanem još, i jel, nije im drago što idem, ali poštuju odluku kao svi ostali, i ono, to su na neki način ono moja mlađa braća, i meni je žao što ih ostavljam, ali ostavljam ih samo na terenu, nikako drugačije.
2: Nermine.
3: Evo, Nermin Kustra, portal klikstačko.ba. Malo su me predustili na kolege s nekim pitanjima, ali evo, jednom je na ovom palova. Edine, sutra se ti profesionalno opraštaš od reprezentacije Bosne i Hercegovine, bit će tu i emocije i svega, međutim, ova utakmica će imati dosta vuče i humanitarnog karaktera. Vidjeli smo tu i neki pozivi, telefonski poziv za humanitarnu pomoć, bit će te plišane igračke za djecu potrebi, pa eto, kako gledaš na tu stranu tvog opraštaja, tu humanitarnu stranu, sad i u budućnosti?
1: To je na neki način dio mene i dio moje karijere, pogotovo reprezentativne karijere, i mislim da je to sasvim neka normalna stvar. I što se tiče tih humanitarnih stvari, ja možda završavam sa reprezentacijom, a ne završavam sa tim nekim humanitarnim radom, s obzirom da je, kao što sam rekao, to dio mene i ostaće.
2: Hvala, hvala.

0: Ali eto, možda bi vas mogao zamoliti malo da mi popustite Demira. Kako vi, tako i navijači, s obzirom da, vjerujte mi, taj momak je jedan od onih koji u svakom momentu daje svoj maksimum. Imao sam ja dosta utakmica u kojim nisam dobijao golove, 8, 10, ne znam, nija više. I sigurno da nije to lagan period. Nije to lagan period, prije svega mentalno, odnosno psihološki, da se podnese još kad dođu sve te neke silne kritike ili zajebancije, šale na taj račun, sigurno da onda postaje još teže. I zato mislim da tog momka treba da podržimo, odnosno da podržite svi zajedno, jer on je bio jedan od ključnih igrača i za odlazak na svjetsko prvenstvo, a isto tako će biti za nastavak ovog puta, ove ozbiljne reprezentacije koja će biti samo bolja i bolja.
1: Ne znam baš kako da koncipira ovo pitanje, ali više puta smo čuli prije svega od Sergeja Barbareza da su tebi vrata otvorena, ali da su ti vrata otvorena u savezu i imaš li tih ambicija? Nama treba ozbilj, mislim, ne kažem, ali predsjednik neki...
0: Otvorićemo. Šalim se. Pa, ono, opet se ponavljam, iskreno nisam u ovom momentu nešto previše razmišljao šta bi, kako bi, gdje bi. Prvo malo da se odmorim, ali siguran sam da će biti dosta nekih opcija, što se kaže, i vjerujem da će kad završim tu karijeru, vjerujem da će, ono, treba i ja sam sa sobom na neki način da odlučim, da vidim šta mi odgovara, šta mi godilo, a opet nema ni toliko pritiska sa svih strana, jer nije lagan ovaj naš sport, koliko god to izgledalo sa strane, sa te neke psihološke, mentalne strane, zna biti jako teško. Tako da prvo odmori, pa ćemo vidjeti.
2: Hvala. Da li imate još pitanja? To sve jedine da li za pet imaš neku potku da predstavite vidjeti?
0: Pa ništa, da vam se zahvalim. Nekako brzo prođe ovih skoro 20 godina, imam osjećaj, ali eto, mislim da smo imali puno lijepih trenutaka zajedno, bilo je naravno i onih negativnih, bilo je kritika, nekad i previše i nezasluženih, nekad i zasluženih, ali hvala vam i zato što na neki način ta neka, u svakom slučaju, dobra kritika čovjeku zna pomoći i na neki način ukazati na te neke greške koje možda čovjek i ne vidi, odnosno neće da prizna u nekim momentima. Tako da još jednom, hvala vam, čuvajte ovu djecu, tako da kažem, pazite ih. I kad ne ide, s obzirom da ovi momci stvarno daju sve od sebe i vole Bosnu i Hercegovinu prije svega, što je najbitnije, ne samo za mene, nego vjerujem za sve nas ovdje, i doći će periodi kad neće biti možda dobri rezultati, kao što sam rekao malo prije za Demira, igrača koji možda neće imati svoje najbolje utakmice, ali vjerujte mi da u tim momentima je vaša podrška za njih znači puno i vidi se. Tako da znate, a sad možemo možda baciti jednu sliku, svi zajedno, pa ne postaje za sva vremena.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama. E-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
1: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
2: Ekonomsko propagandno borbo.
0: Radio Gračanica.
3: Otvoreni program. Uređuje i vodi Adnan Džafo.
4: Nastavljamo dalje, poštovani slušalci, sa našim druženjem u okviru otvorenog popodnevnog i večernjeg programa na talasima Radio Gračanice. Sa vama u ovim trenucima dežurna ekipa u sastavu Adnan Džafo, Irfan Izerovski, dežura koja vam pravi društvo ovoga popodneva i ove večeri. Stigao nam je 1. oktobar, sunčan i topao, ugodan, neki kažu miholjsko ljeto, neki kažu rana, lijepa jesen, u svakom slučaju prelijepi vremenski uslovi ovih dana vladaju i ako vam je, eto, za dobro da vam pomenemo, ako će vam biti ljepše, ugodnije i naredni dana sve do kraja sedmice bez oblaka, sunčano, sa temperaturom kao naručenom 24-25 stepeni tokom dana. A za jutro i noć već treba se snaći, malo obući, ali nije ni to strašno. Čak i narednu sedmicu, tamo od ponedjeljka, najavljuju malo oblaka, ali ništa drastično kada je u pitanju pad temperatura, naprotiv, temperature na ovo sedmičnom nivou. Govorili smo dosta o sportu, inače glavna tema ovih dana, rekao bih, u Bosni i Hercegovini, predstojeći izbori i predstojeća utakmica. Pa ko šta više voli da o čemu govori, naravno mi u programu Radio Gračanice dozvoljavamo i zastupamo, dozvoljavamo da se predstavljaju i zastupaju sve različite opcije kada su u pitanju predstojeći izbori, tako i mi u našem izbornom programu svakodnevno emitujemo predstavljanja političkih kandidata koji participiraju na predstojećim izborima za bilo koji nivo vlasti, a imaju to pravo da se javno oglase i očituju putem talasa Radio Gračanice, a naravno dosta pažnje posvećujemo i onim našim standardnim temama, aktuelnostima i dešavanjima u gradu, aktuelnostima i dešavanjima bilo gdje u državi, u regionu, u svijetu. Da ne idemo baš u ono crnilo, da kažemo da je danas gorivo već na pumpama nekim stiglo do 3 marke 90 po litru, da kažemo da je sutra ta utakmica. Evo, sa cijenama ćemo brzo završiti, a da nastavimo sa

0: Dream temama, iako nije ni utakmica neka vedrija tema, s obzirom da se sutra od reprezentacije nakon koliko 20 godina opraštam naš kapiten i najbolji, rekao bi svih vremena, Edin Džeko. Niz dobrih utakmica večeras u okviru Lige nacija, da pomenemo večeras ko igra: Danska, Portugal, Grčka, Nizozemska, Njemačka, Srbija, Wales, Norveška, Irska, Austrija, Izrael, Kosovo, Azerbejdžan, Lihtenštajn i Malta, Gibraltar. To je večeras, a naravno sutra i naša reprezentacija i ta utakmica koja ipak neće biti samo svečanog i svečarskog karaktera, u kojoj ćemo se oprostiti od kapitena, nego naprotiv, danas su na preskonferenciji i kapiten Edin Džeko i selektor Sergej Barbarić kazali da najozbiljnije shvataju utakmicu, da će tako pristupiti isto i da će tako odigrati, a po završetku utakmice bit će određene ceremonijalne protokolarne aktivnosti gdje će se Edin Džeko oprostiti i od Bilinog polja i od reprezentacije i od svih navijača. Danas je dakle bila preskonferencija, prije neki sat vremena pustili smo ono što je govorio Džeko, odgovarao na pitanja novinara, da sad ćemo u nastavku imati i onaj dio u kojem se novinarima obratio i na njihova pitanja odgovarao selektor Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez, ima neki koliko 17-18 minuta, pa evo ko nije imao priliku da uživo prati ili već čuje šta je to rečeno na preskonferenciji, u nastavku selektor Sergej Barbarez.
1: Ja se zovem Ana Lavdić, radim za švedske novine Expressen. Prije svega čestitke na svim rezultatima lijepim sa ovim reprezentacijom i želio bih te pitat, prije utakmice sad sa švedskom, selektore, kako gledate na činjenicu da Bosna i Hercegovina uspjeva privući toliko igrača iz Švedske? I koliko su ti igrači važni za reprezentaciju i po vašem mišljenju šta donose ekipi?
2: Dobar dan, hvala na čestitkama. Pa vidi, nije nama koncept nikada da mi gledamo odakle ili šta, ja bi najviše volio da se to dešava iz ove države, ali takva je situacija da su još te generacije posle rata aktualne i da imaju baš taj emotivni dio prema nekako svojoj državi, preko roditelja i nikad nije bilo neko nagovaranje, nego jednostavno to je bila želja obostrana i s njihove strane, naravno, da žele igrati za ono što osjećaju, to je za nas. I sad se je desilo da su par igrača iz Švedske, ali nije to naš cilj, niti ikakva namjera nekoga s tim povrijediti ili šta ja znam.
1: Još jedno pitanje na to švedskoj ekipi. Šta mislite o ovoj švedskoj ekipi? Sutra dolaze u Zenici bez pet ključnih igrača. Fali im među ostalo Aleksander Isak, fali im Jasjena Jari. Šta mislite o kvalitetu tih igrača i te ekipe?
2: Pa vidi, pari nije igralo ni protiv Poljske, pa se dobro. Mislim, pričamo o jednoj reprezentaciji, ozbiljnoj reprezentaciji koja ima kvalitete nenormalne i koja ima toliko širinu da može dosta stvari kompenzirati. To sam govorio i na utakmici protiv Rumunije, mene uopšte ne zanima je li im neko fali, jer oni su i pored toga, jer to su naše svakodnevnice, da nam u četiri utakmice fali dosta igrača, oni imaju taj kvalitet u širinu da mogu sve kompenzirati i ono što čini svaku skandinavsku ekipu, pogotovo Šveđane, ta disciplina, ta odgovornost prema njihovom sistemu koji gaje od kad postoje, ja mislim i oni se tu osjećaju, to štačno vidi odlično u tim sistema, tehnički su vrlo dobri, voljni, imaju baš volje da igraju lopte i to, ali to je onaj što ja uvijek kažem, što mi nažalost nemamo ovdje taj sistem koji se radi od pionira pa do toga kad ulaze u prvi tim, u seniorski fudbal. Znači oni će uvijek gajiti taj fudbal, zato imaju te igrače.
3: Moje prvo pitanje je, ko je po vašem mišljenju najveća prijetnja Šveđana?
2: Cijeli tim.
3: Whole the team.
2: Pa ovo svoje prisustvo je u stvari danas radi njega i sami vidite po tome šta to znači za ovu državu. Ipak smo mi na kraju krajeva mala država koja nema puno šampiona, barem u futbalu, ali on je jedan taj. I stvarno, momenat će biti naravno za svi u nas, ali pogotovo za njega, vrlo

Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: Na potrebno je samo malo.
1: Jeste li spremni za Eggfest izazov? Prijavi se na Egg Race, trku sa kašikom i jajetom. Ili izazov roditelja i djeteta u egg peelingu. Ko će najbrže oguliti kuhano jaje? A ako voliš znanje i kvizove, tu je i Kahoot kviz. Prijave su obavezne. Za prijavu je potrebno poslati ime i prezime, godine, te kategoriju za koju se prijavljujete. Egg Race, Egg Peeling ili Kahoot. Prijave na Viber broj 061 408 379. Petak, 9. oktobar, Shopping centar Etna, Gračanica.
2: Ne bacaj sve na isto mjesto. Recikliraj. Plavi, žuti, zeleni kontejner znaju šta im pripada. Odvoji papir, plastiku, staklo i recikliraj za čistu Gračanicu. Javno preduzeće Komus Gračanica. Zajedno čuvamo našu budućnost. Manje komunalnog otpada, više koristi za prirodu i okoliš. Recikliraj.
3: Ekonomsko propagandno borbo.
4: Radio Gračanica. Vaša veza sa pravovremenim informacijama. Dinamika, tačnost i glas naroda. Ostanite uz nas. Radio Gračanica. Zvuk vašeg grada.

Još malo muzike, pa idemo sa ovim pregledom lokalnih tema, aktuelnosti, događaja i dešavanja. Svakako preporuka da ostanite sa nama.

hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

valjao sam ti u životu. Šta nemaš? A napiju si sad, aha. Dobro je, dobro je, trudiš se neka. A nemaš sigurno. Ek. Odaj bo nešto.

0: svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica. Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Adnan Džafo.

Dan, neki kažu miholjsko ljeto, neki kažu rana lijepa jesen, u svakom slučaju prelijepi vremenski uslovi ovih dana vladaju i ako vam je eto za dobro da vam pomenemo, ako će vam biti ljepše i ugodnije i naredni dana sve do kraja sedmice bez oblaka, sunčano sa temperaturom kao naručenom 24-25 stepeni tokom dana. Za jutro i noć već treba se snaći, malo obući, ali nije ni to strašno. Čak i narednu sedmicu tamo od ponedjeljka najavljuju malo oblaka, ali ništa drastično kada je u pitanju pad temperatura, naprotiv temperature na ovo sedmičnom nivou. Govorili smo dosta o sportu, inače glavna tema ovih dana, rekao bih, u Bosni i Hercegovini, predstojeći izbori i predstojeća utakmica. Pa ko šta više voli da o čemu govori, naravno mi u programu Radio Gračanice dozvoljavamo i zastupamo, dozvoljavamo da se predstavljaju i zastupaju sve različite opcije kada su u pitanju predstojeći izbori, tako i mi u našem izbornom programu svakodnevno emitujemo predstavljanja političkih kandidata koji participiraju na predstojećim izborima za bilo koji nivo vlasti, a imaju to pravo da se javno oglase i očituju putem talasa Radio Gračanice, a naravno dosta pažnje posvećujemo i onim našim standardnim temama, aktuelnostima i dešavanjima u gradu, aktuelnostima i dešavanjima bilo gdje u državi, u regionu, u svijetu. Da ne idemo baš u ono crnilo, da kažemo da je danas gorivo već na pumpama nekim stiglo do 3 marke 90 po litru, da kažemo da je sutra ta utakmica. Evo, sa cijenama ćemo brzo završiti, a da nastavimo sa vedrijim temama, iako nije ni utakmica neka vedrija tema, s obzirom da se sutra od reprezentacije nakon koliko 20 godina popravlja naš kapiten i najbolji, rekao bi, svih vremena, Edin Džeko. Dobrih utakmica večeras u okviru Lige nacija, da pomenemo večeras ko igra: Danska, Portugal, Grčka, Nizozemska, Njemačka, Srbija, Wales, Norveška, Irska, Austrija, Izrael, Kosovo, Azerbejdžan, Lihtenštajn i Malta, Gibraltar. To je večeras, a naravno sutra i naša reprezentacija i ta utakmica koja ipak neće biti samo svečanog i svečarskog karaktera, u kojoj ćemo se oprostiti od kapitena, nego naprotiv, danas su na preskonferenciji i kapiten Edin Džeko i selektor Sergej Barbarić kazali da najozbiljnije shvataju utakmicu, da će tako pristupiti isto i da će tako odigrati, a po završetku utakmice bit će određene ceremonijalne, protokolarne aktivnosti gdje će se Edin Džeko oprostiti i od Bilinog polja i od reprezentacije i od svih navijača. Danas je dakle bila preskonferencija, prije nekih sat vremena pustili smo ono što je govorio Džeko, odgovarao na pitanja novinara, da sad ćemo u nastavku imati i onaj dio u kojem se novinarima obratio i na njihova pitanja odgovarao selektor Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez, ima neki koliko 17-18 minuta, pa evo ko nije imao priliku da uživo prati ili već čuje šta je to rečeno na preskonferenciji, u nastavku selektor Sergej Barbarez.

0: ali to su velike stvari. Nije bilo jednostavno to sve vratiti, ali sad uživamo i sad koristimo taj element domaćeg terena stvarno ko neki plus.
1: Hvala Aldine.
2: Dobar dan, selektore, Aldin Lagumđija. Prije svega, jesu li nam svi igrači na raspolaganju, kakvo je stanje, da li, ne daj Bože, da se nije šta promijenilo među vremenu, pitam isključivo zbog velikog broja utakmica u malom broju dana u okviru ove Lige nacija i kratko, da li vi gledate Švedsku kao favorita naše grupe?
0: Svi su zdravi, svi 26. To je stvarno, ne znam, možda i leži malo do nas isto i znamo se čuvati nekako u ovoj drugoj utakmici kartona, a svi su zdravi, svi su željni, voljni, niko se ne štedi, što je najvažnije, nema kalkulacija. Ja sam rekao, pred ovu sigurno početak Lige nacija, četiri reprezentacije, mi tabelarno na FIFA smo najslabiji, znači opet smo mi ti koji gonjamo sve to, neki lovci, ajmo reći. Ali osjećamo se dobro u toj ulozi, drago nam je, malo sam i primijetio da se, što se stalno protivnici, zadnji su pričali, pisali više o atmosferi u Zenici, ne o nama, o našoj reprezentaciji, o našem kvalitetu, jer im nešto nije možda jednostavno jasno da mi smo već duže vremena na nekom dobrom nivou u uzlaznoj putanji i koristimo te stvari, nama je drago da se previše priča o Zenici i atmosferi, a o mali o nama.
1: Hvala, ajde se.
3: Selektore, imamo dva fokusa na kada je u pitanju ova utakmica. Koliko je teško pripremiti jednu takvu utakmicu, s obzirom da sedi i oprašta, a s druge strane treba pobijediti, jel treba se boriti za tri boda. Mislim, je možda to najveći izazov za ovu utakmicu.
0: Pa ja sam malo prije ozbiljno ti kažem, meni je to najlakša utakmica za pripremiti. Ja će biti emotivna, nema se tu šta puno pričati s moje strane, što volim pred njih kad stanem pred utakmicu da im kažem par riječi šta i kako je i kako, od čega zavisi i šta znači opet nositi taj grb na prsima. Ovo će biti dovoljno da Edin sjedi u slačionci, naravno da će biti i taktičke stvari i da ćemo mi o tome pričati, ali što se tiče motivacijonog dijela sigurno će biti jednostavnije.
1: Hvala. Da li imate još pitanja? Izvolite.
4: Selektor, jeste li slučajno možda sa Arminom Gigovićem ili Tahirovićem nekako rekli tokom utakmice da možda možete dobiti neku informaciju, jer oni znaju i švedski i bosanski, razumiju. Ima li tu neka prednost tokom utakmice što možete koristiti?
0: Pa vidite, danas svi sve znaju. Principijalno, oni nisu nikad igrali seniorski futbal. Mi svi imamo, ja imam dosta kontakata u Skandinaviji, dosta prijatelja u Švedskoj, tako da taj mentalitet malo i poznajem. I pola života i više pola života sam proveo u Hamburgu, imam stvarno dodira s tom Skandinavijom i onda mi to nije s te strane ništa nepoznato. Znam njihov sistem, znam njihov način rada, jer po tim momcima vidim kako se oni ponašaju, kako su odgovorni, kako su disciplinovani, da se tu radi ozbiljan posao i prije isto, i Denis je s nama još uvijek tu. Kena, nažalost, povrijeđen, ali meni je važno da se oni osjećaju dobro, da se oni uživaju, da će oni uživati, da će želiti pokazati se u najboljem svjetlu, i to je to.
5: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.
6: Radite, uređujete ili samo želite obaviti svakodnevnu kupovinu, vratite u Mak, jer sada zaista možete pronaći sve na jednom mjestu.
7: U Mak centru za gradnju čeka vas bogat izbor materijala i opreme za vaše građevinske projekte. U Mak centru za uređenje pronađite sve za ljepši, ugodniji i funkcionalni dom.
6: A za svakodnevne potrebe tu je Mak Market sa namirnicama, pićem i potrepštinama za cijelu porodicu. Jer znamo da je vrijeme dragocjeno, a dobra kupovina znači kada na jednom mjestu možete pronaći ono što vam treba.
7: Mak. Od gradnje preko uređenja do svakodnevne kupovine. Sve što vam treba za dom i život na jednom mjestu.

0: koncerti, izložbe, dešavanja. Radio Gračanica prati puls našeg grada. Budite dio toga. Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Ma neću više ni palit ovaj laptop. Sam se gasi, šteka i evo sad još i printer neće da printa.
2: Odnesi sve ba u Hyperlink. Oni ti to riješi za dan, dva.
1: Ma daj, najlakše je reći idi u servis. Pa mi sve obrišu i ko zna šta uradi s podacima.
2: Znam na šta misliš, ali Hyperlink je druga priča. Ljudi rade godinama. Sve transparentno. Prvo pogledaju, jave ti stanje i tek onda rade.
1: Sigurno.
2: Sigurno. Laptop, računar, printer popravi, očistite i zamijeni šta treba, a ti prije svega toga sve znaš.
1: Dobro, ali ako me zeznu, kupuješ mi novi.
2: Zovi ti njih i dogovor se. A imaš kod njih i ove nove laptope, pa vidi šta ti se više isplati. A broj im je 035707263. Hyperlink, servis kojem vjeruješ.
1: Čak i kad ne vjeruješ nikomu.

Poslije napornog dana potreban je odmor, a najbolji odmor je uz nas. Zaboravite naporan dan i priredite sebi ugodnu noć uz večernji program Radio Gračanice.